0: makani muradioni
1: mabasa anchokotela zinapata ana mawani
0: makani muradioni
1: okuno radio musambiki vachiwabo
2: Radio Moçambique, Zambésia.
3: Ronya Antonia, kumina mitala, makumelina mitana midaro. Nafuwa lbenya mchito uli nukose makani mwara mwa wakana babona nyo. Kalampo mwani mwenye nufanya vina atu anzindi ila na edegi ya furete. Loga polio. Oito, sete, noventa, yun, doze, seten, cinquanta e sete. Bom dia, Idrina na Suraj Bella Amor. O Quelana. O Calegu, o Babar Mbomawani. Até Bacala, ele não é Bacala Muda. Caio Muna Muda, a Bona Taparia. O Banavina Muda é na Taparia, né? Labo Giorucene. E da Laminga. A Super Mjito, uma e Nocla. Bom dia, Mugonia.
4: Bom dia, bom dia.
3: Não tem nome logo bem. So credo makana ba muru na
4: me makane ka buru so di panyelezi libula na dua gaani bai
3: futete polio mbomani ampo mukarada ntinde nge jone
4: mazinge ya kala manko se to ni se
3: ne makane ka muru le so credo bon dia
4: bon dia mai ka buru ni le si mai prokera di panyele di panyelezi libula di pogulu
3: yo bani
4: eh
3: atu aima ormana antenya mpaka zaka tanu ampo murubu romance ka tata murubu mbara ire ya poli poli ile re mfanya mwana ona okwa mwedo mono na ampo mwana mwenye mfanya atu anzi langa ire de neso
4: nada na por logo zivela ire de joko no murudan mwenye inate wo kala monade inate wo kala moso no avizar wa balugwa na ina ya enja zwa jemurubu ya parala barle ire de jilanti ya nemfanya
3: ai mena zwa mashutare
4: Majenga anazo machipitale se.
3: Akakawa bra nyinda.
4: Na daba la e na kuwa nisa na hapa maaka la vati na mani mamutenda bina kuwa. Yere zenejo.
3: Mabala nkoda zivonga sinu kuna matize gano ganyani peno?
4: Mabala nkoda uiwa iye sentry engine wa wali la ama ye uza mwana murubu wa zanga mtemba badere tu. Kalo shipitale mnova mruwe na hapa le vaninguma niwa maji ya nini murubu mangwa na hukwa lileni ni saudi vina kuwa.
3: Baito, sokerzi mbondia nota malamu.
4: Obrigado, Yanda.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. 14 horas na 6 minutos. Mvruana do Padua, Nezuguna, que é a coda Rádio Moçambique, Maputo. De manhã na do Padua, Mvruana Mudua, quando 15 horas. Boi na Calé da província e a Zambézia. Naliso na Echuabo, Vassongoro, Benaliso Nezugu, Vassongoro Naliso na Echuabo. Ona, hochigo kwa malabo kumina manei. Nijithila ga kwa na 14 horas na 10 minutos ubu chadi paduile labo ninga nti. Makamaka vina mpuno Mozambique. Linga mwonele o marwa miselu. Zino gadi paduile dabunono ubuelua uitiwa wa mpara wa balao. Linya za eresh di Mozambique. Masaka avirle wale na nilozwa labona nitiwe mpara obo.
0: Radio Mozambique, Zambia.

0: Miselu za Mzambezia. Mpare wa achina onotiba mataka Aurelia Nikot na chiwabo makamaka Omaki Vale Mbweni na Mabasaba. Mambo wa provinsi jina Zambezi ya piu matu onloga ya wila kanziwa ya Mabasa yaba Malijelo enoroma dima ya misa Mzambezi ya na mio Domingos Alberto Jasimilton Ernesto diludupan lokopla na mazo nikale mamoda. Ni nati na mselubu, nomadi la Zambezi ya ndagana dhopadua dha murda murda. Mpara wa achina anda atibaga mataka Aurelia makamaka murda o salinyani o posha mistrativu yo Maki Vale. Ni kwa tinachuwabo mbweni dha ene azumiaga okala na mikala dhofanyela wa ana mawania weni wale provinsi ya gino ya Zambezi ya. Azumisa ya dhoro wa ni kwa tinachuwabo wa moshtra sobrinyo iene onloga ila mabase yaba e baribari anotidi wa weni wale mbweni kanziwa dhimpadwadha na vina kalago mabasa anazumia na mawani amfanyia okulo ntido mabasa yaba. Musongo liwa mparonedi ya dha miburodho kalea na ofasa wa na mawani omparonedi kumpuno Mzambezi ya Gashtown Portugal onloga ya wila katambile jangala tijangala ninlagi ya wila abayaninga achina anukumbira otina mabasa weni wale osalinyani oli mwye weyewe marawabano. Musongo na limima ya wampara wa masunzo mundi muobu nchemeru wa Universidad Likungu onona ya wila jamaka maka na guru enkosani ya wila adhena masunzo anavodhe okami ya dhotukuwa wa elabu ya jino ya Mosambiki na okami ya dhayuna mabasa otiana otiana. Brigida Singo wanloga esina na malibadho padu wa China intino nona sabwa ya otabeli wa kwa na dhaka tanu na bili wakungue mparobu wa masunzo mandi muo nchimiru wa Universidad Likungu wa Kene onona ya wila jamaka maka nona ana masunzo ya vina olagi yaga natima ana masunzi ya vina owarari yaga na osunzi ya dhimfanyele wi ana masunzi ya atambile na vina alabena miparani dhotia notiana. Ene na ovira wadha kesi tanu na bilwa kungwe mpare nobu wa masunzo mandimua musongo li mimaya wa kamblinya enedi ya dha nlelo mprano ene okule Argentino Magule Bela oliwo zivele wa yabadidi na emwemweru sabwa ni basa ni ndeheba gatida mutomeli we ninga musongo li wa kamblinya jile nimeleli ye nona mabasa ankami ya dhabadidi nona utukuwa wa mpareya nlelo na miparadhina guwa. Dhampira ministru wa dhampira mwilawani ya Mzambiki odu ono kukome dhamakuru otiana otiana apromisi ya jini ya Zambezia anedi ya dhampira vina otiana otiana wila labe wa moda na miparadha na matonga na dhilina na matonga ni anga mikale lodo wararia nona mpare nobu msongo la dhampira kaifadini manasi wanloga esi ya panuwa chuwabo na wede la onkosie provinsi ya jini ya Zambezia ya romana sika jitatu sumani jini labeli umpaka mangwa na sika ishano. Ministru duwa neadila dha mpira oona adhaga nikuru na Ferroviario Sporting na Benfica etene apano vachuwabo vina valogile na asongole li ya makuru aba mpira yowila makamaka azumelege vina wona na osongole la dretu na mavarano ampadua na makuru otiana otiana mpira vina azumelaga osanyedha miburo za dhimponywa mpira ya yowila dhikalege miburo dhinda na otugare ya wabalea antina mabasa ya aba na vina anamonea. Es daldo padua dha murda murda ovanon toelaga na muselu onloga ya wila achina anotiba mataka Aurelia so lagalana na matunga. Ethi zimpadu osalinyani posho administrativu yomaki vale vachuwabo mbweni mambo wa provinsi ya Zambezi ya piu matu bela kanziwa na vina kadelwe ya mabasa yaba. Dha ene iene na orna oku onologa ya wila mabasa ya aba anofanyela oriwa ana mawani. Dha ene iene vina onologa ya wila mabasa ya aba ne awene ninga na matunga ne abale anedi ya dha wangalila miburo dhokalea. Mabasa ni akene vina anoonea na mazumo oligana na mwimelele wanikwa tinachuwabo amostra sobrinyo. Vanlogie mas o Ningaba.
1: E fez as consultas pontuais à população. Como é óbvio, nas consultas comunitárias, existe sempre um menor grupo que não concorda, é óbvio.
0: Na uzuzuma amostra sobrinho, alugaga wila kanziwa na kafidhwa na mpaga nyobu ninga mwimele wanikwa tinachuwabo ni mpadwa. Esitha, vina mambo wa provinsi ya Zambezi ya Piu Matu, iene onone wila jamaka maka, akala nibasa nifuno tidua nabala na mikalelo, enofanyela oria esile dhifuna Ana Mawania.
2: A população de Maquival, da Preza, não quer que a areia pesada que está lá seja explorada. E nós, como governo, só estamos como a governar aquilo que a população quer. Se a população não quer, nós não vamos autorizar nada para explorar nada.
0: Muyakani ya machikumele na makumele na nai. Aku da mpalo nedia na wanganila miburo dhofanyela okalea na mikalo dhofanyela. Nona, aloga ya wila, mabasa ya aba kakakamie dhile egumi na ofuasa wa Ana Mawania sabwa achina abolochia gajangara na kodiwe na Ana Matunga provinsi ya jino ya Zambezia. Thaene, mambo ya provinsi ya Zambezia, onloga ya wila, kankodiwe wila anyaweda na mikalo wa dhe atini mabasa wa mpuno mwilabu ya Msambiki makamaka provinsi ya Zambezia. Ne, mbweni emfune ya ajo wila atini mabasa wa sewa azuzumia Ana Mawania okule ontidiwa mabasaya. Na vina inofanyela olaganela sabwa kimfanyela warumucha anyea a obure obule.
2: Agora, isso não quer dizer que na zona da Praia Zalada, na zona de Maquival, não possa haver outros empreendimentos sociais que possam ser explorados por americanos, chineses, britânicos. E isso não impede.
0: Pio Matos, mambo a província ya Zambezia, waloga ya mabasa anda atidiwaga se olaganela na achina osalinyani posho administrativo yoma kivale ni kwa tinachuabo mpuno mu Zambezia. Vasokoro vanigana vimi selo Zambezia, numkwele malibado padua Bagarele da Silva na Zampira.
3: Manjante Futebol Clube, Estrela Vermelha Futebol Clube, Futebol Clube Nyanyiba na Mariana Machakeni, Futebol Clube Mercado Central, Bamafrono, Afunura na Magumela Osmana, Indo Ilua, Marama é para Yoruma e a Taça Provincial do Clube Zambezia, Mpero Amanhalo, Obo Mamurdan. Mamurdan Abate, Marama, Mamurdan Aralegu Esika, Chipiri, Aponobachuabo. O Magumelo Vino Asmanegino, Anofurna Marama Taça Provincial do Clube Zambezia, Benfica, Munhimboni, na Boa Vista, Fevereiro Cabeça, Afunavana Tamega. Veteranos na Boa Cena 11 irmãos, ou na Burana no Esqui ou Cansa. A loga da Mauron Abba Atelue na Musuglu Ambas Abba ou Lalea. A loga da Mauron Abba Lalewe, uma boa semana em Doilua, na Musundimue ou a Mauron Abba ou Loga Vila Abba, and Tapinha Arapis, uma gamaca, Ananjong Jafi Esi, da Magono Osman, da Tata Provincial, da Yaparmachuabo.
4: Responde pelo nome de Jaime Francisco Mari, é o presidente do Clube de Boa Vista de Janeiro. A sorteio foi transparente e saudável. Acreditamos nós que com esse torneio provincial vai dinamizar mais aquilo que é o futebol recreativo e vai trazer uma outra visão.
3: Olá, madame, sou o Luan Bassa, a Ampira ou amanhã, o Amurano com o Novo Zambésia. Jeremias Adolfo, o Luga Willon, o Guedanga Willon, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano, o Amurano.
5: Teremos de apelar aos dirigentes dos clubes para não pautar por o aliciamento aos árbitros, ligando para os árbitros, aliciando-os com valores para ajudarem as equipes. Então, os clubes, naturalmente, isso é um pedido muito do Conselho Técnico da Associação Provincial de Recreativo.
3: Domingos Alberto.
0: Wali Bagara da Silva, Wandel na Museli Waloga, Zampira. Anamiwa, iyo ni fiyo mkumoni wa miselo Mzambezi ya Rabuno, mpu mlogile uyo wila. Ana Mawani o Makivale, makamako salinya nikwati na chuwabo, aliwo zuzume ya vadidi wa mudhana na matonga ya vina, anikwati na provinsi ya jino, sabwa ya otibi wa mataka Aurelia, onone ya wini walena, achina, ailagani lena, ana matonga ya, ne, analogo ya. Anote ya Domingos Alberto, na Jasmilton Ernesto.
6: Miselu za Mzambezia.
7: Muvuru wana miselu za Mzambezia, ovano me paganho nikana paganho zinlalia mkuto ziza nakoda Damas anai Isalinda, Libório, Augusta, Alda, Rosalina na Dalila Damas anulalia wila anukutia mkuto sabaya uvira wa marabu matana meli wa okwa wa papa yawa Mozart Antonio Damas okwila marabu matana meli mwerubu nulabili wa mayo watakulvae murda o nampako sidadi yonampula nuna mkutobu mkutu wa dabunoska chinai marabu kumina manai mudhu wa 18 horas mpara wa katedral apana vachuabo ana mudhanu wata malao tenabala na kosepadi ya mkutobu muzi mamarafula uvume no sanzaya abale anae adhulae asukumbae anulalea wana mudhu otene na kwawa ya wilano kutia mkuto sika sabudu malabo kumi na matana ni mudhamiru wa mayu obwela ga ovira wa meri mtana mudha wa okwa wa mudha wa Balbinia Varela Gorla mkutobu onarome mudhizi wa Cesoras mpara wa Santos Anjos Yokualani agamala anudho wikamarua wikuta na marafula masie Okualani anamudhona wata mala otene anakosepadi ya mkutobu mudhizi wa marafula mozi wa marafula uvume no sanzaya. Dhani mpaganyo dhani umpu no mstudi ya Radio Msambiki uvano vwaguwa vene ndena makani amurdani makamakani uwela ganzua na enfermero ntabeli wa marabu kumi na meli mwerubuno onlabeli wa mayo.
8: Radio Msambiki za

0: com a morte.
1: Sim, então tem que de coisa de ter dele para morrer dole de viru na temambesi ako gaga da o de coisa gaga
0: o
1: de rendere amfanye e diga ko até mpunga dada bunoto kulema ntibani no asuzia vina gwa kudegumi nologaga nologa wila nyomga dubuza wila nina poruga atu angasia kwile maningo ni mwaga madani mwaga ne kumika mfia
0: então, kumika mfia
1: ne kumika mfia tempo de tene vile terveji nologa me as pessoas podem poduruga wila no exagerar mas dindoga ibarbar
0: kamu kwele mtu madani mwinyo umsa sanya nyu
1: o kwanga o kana por exemplo na mala makala yaka yantero no suke soko ile mtu madani
0: kijile kwelwa madani mtu kalani enfermero ya kana cha mikallo
1: be
0: nonona obe onkala mtu oviti abai bwana
1: be
0: difuna romogona bangondi ile titi
1: be enona miobane napa kologa wila tagaraga kayo.
0: Kauli tagaraga?
1: Ya, tagaraga kayo. So, nonanga tuanduwe la talveja kane kubiri
0: pieno. Amvidao ganyobai?
1: Ya, nonanga amvidao kubiri. Esile dhologa wila mie kubiri si dhimfu dhimbayo wa mie sobiri mutu odu mungu sa mie nonanga awene nonayajua msuroni mwawene kanamu. Awene kanamu. Be kadino gawila mtu kanko nokwa
0: nae
1: kuriki
0: dabona
1: nezugwe nologwa belwa amorte inevitable mas mateki e justificar chini ekwele
0: mtu
1: nae ekwele mtu do então kologa wila tempo yaga kalamure daka agakwa imeka daja labone nento idashe batakul vina kwa wori viwaya. Então, mas ninguém vem andi mela. Andi de mela. Porque...
0: Mão, nanga kamukosile guru.
1: Nanga kamukosile guru. Nanga kamukosile guru. Nanga kamukosile guru. Mesmo dizuile wila, didikalariwe wila, é uma... Tá na fase terminal. Não é?
0: Masakai o Maria.
1: Masakai o Maria, mas... Ejele sempre... Ejele ya andiriza maningo, né? Ya, para...
0: Mulu gape elubo wila niyo akalapenu labilena matiyo mkana areda maskudule oli tapata. Mwanko saguru wila afie membesi. Akalino padwe na akwenyuena na malabayena nda. Kini yako sanyo wila mtidelele mure dodu oli tapata. Mwema wadhulu.
1: Porque okulo hospitali dinokala vila bodhimpima na eh. Oye, gamona wila iye nodu kamvuma diretu. Intawa weteki oromo pime. Intawa gapimo galuga wileji kili diretu. Intawa teki bumuka sanya mure dole.
0: Wakalamuya wae, ono?
1: Si, akalamuya obule kumbudu wa diretu. Intawa weteki...
0: Otukule pano gile vina
1: teki,
0: muka mezo vuma.
1: Muku ele muku awe, intawa omuka sanya mure dole para avume. Avume. Então, vene vale o logo logo no mona e ene vina go no casulamento ai casu, então baka observele pa mede loqua. Então, vene vale o tempo eu e o elo tukula kantibano, o elo tukula kadera bugirati.
0: Bugamanga
1: nela e ene bugamanga na bugamvuza e na ga komsaro o tapula ntibani. Nuzu jao vene vale ya murima
0: wangu.
1: Então, gamela butukula vile budina bumpima kala maningo alovia, kala alovia we bumba kininu kala kibani ila buenovia bumunyetia vangono. Então, já ovio kule jabo bugavira. Então, já vene vale tem kibani wada dinovira. E mureda já ono kosa então vene vale se sirene da kosa ya porque malibura na lugu abilua maningu erede mpecha na matio.
0: Na matio.
1: Então, mpecha na matio agora we vene vale oga kala uroga wila oi kamutienu msoesu na verdade mutu nokwa.
0: Kuluga wila kala o mutu obe mureda onkwa saba ya oli wafu na umanganila umvae sozo tene wila akaleo olokwaza
1: ah ni poison ni kala
0: ni kala ni poison
1: ni kala ni poison ni kala porque o noa fanya ngo vanena pambele si dilugwane ma teknolojia ingi bona fanya wo no ba mu infirmeria bon fanya infirmeria te bon mulegela
0: yene so ona
1: yene so ona te we po bon mu ya murere bu bona yene so zwa onkara wo kuna mene agora ni poison ni kala ni kala kabo mukabo banena pakabo enfermero numuzuzumela wila ndivyo damu je mureda kabo nzuzumela roga wila do damu abe kabo
0: kavo
1: si
0: akala kavali muziva kuvi muredo mfio kala malabo mele mararo so aba
1: si ono fanya da wene opigivene ate bagedwa chenji ni poison ni kala
0: ni kala ni poison si. Kimu afuna mtini koko mezugani wabale alimasa kabano mu infirmaria anata na lareda chini mfanyela na malaba wegu mukosa wila rorome lieso dote dene drugle nyo wila nufanyela umtanela mureda mpaka ukalao
1: paranga mie wilo koko mezao ene ele buenrucha porque vile boda di mpadua dilo inji vavadidi porque ekala weji lenduguwa ni wilwa para vile boda yesu ukosa para ukosa vangono. Então, no carregue de Nesuga, a gente tem equipa multidisciplinar. E a Ambarelli, wila, olo o enfermeiro, a Gabinaga Vataculo, primeiro te casue, endo e o acosa. Endo e o acosa. Então, a Gafiocule, INT Camuro Meremotule.
0: A Moninga
1: de Muvai. E minha cara. Ezugu ifanye le mie lugwa ni espiritu de cidadania. Então, non angidwe ne jo kaivo. Porque wewe ugamwanga na gole te kumoni nga dimu dao. Umoni nga dimu kwao, umoni nga dimbalo. Muzi, porque, iyo nikala mti banini, nikala mutemba. Iyabe lankalo kolo hospitali, lankala na iyo bamuda. Então, we take uzuwe we uloga wila odo ni mkasanya mie mutu nkala na mie mbalaga nkala na mie mpule nita weda na kumbira wila enfirmero arome azugunche murima na e laesye dhabure parakani murimu adiretu nita agadhuwaga mpule mulaba ni wakosa chibane bandoa ni wakosa otida mabasa dave da wila aro romila belandoa ni wakosa mabasa I a kani awe na kani teka kani jirinchimera ni ne kafira na jaji na zuku ya sentimentu na umani sentimentu humanistiko nta ya mbarera wene akani juweni para amanga nolinga nga diyene ne kafira ya wene vina nuzwe juu skola anusuzi wa wila empatia oluga wile jiri
0: nama ni mkwa onga weo
1: ya siye ejili nimpa mkwa ekaringa yae. Entao ya mberera wena kane juwene. Ya mberera vina guwa aga kalapele na mpodi so uva ngana wene teki ya wanga nabili abela na alabani. Parakane vina tima. Kuriki tima enda uga kosa mabasa adretu.
0: Mabasa adretu. Umani motima enda uga kosa mabasa adretu. Nyuma arumagu wakela. Etuvo jituvo nga matamalo mwakala wenyo beno mumula bamreda wana ureda wakutomula uvulumwa mubwe leyene otukula tara kuiti oza na wila medaza nga duta malilini
1: vipadwa vya dhene gwe
0: vipadwa
1: te mio male mio nga mlogile mio disuzilo bera badidho kunoba dhuaba labo gurue entao tempu dhole mio gurue marafula papaba dipanga bela Oko nduwa wea bila nduwa hao na nduwa hao no kule wako singa wachibanao. Aba alo, aba abo, atiti yao. Entao mie badaba badipulia. Tempu dho ili mio kule dilaba dhaka na dhaka. Kadazule chini mio gula uja.
0: Nae, oja kama gula?
1: Mio uja kadagula. Oja medelo dhelu wana.
0: Kama wano kumbira?
1: Batakuru, kadar kumbira. Ne kadazi wa vina guwa.
0: Atu ya dhana
1: me kadazi wa sode wa musuwe no bubudiwa, jivezi likaladilu mabasani, migafi ya vatakulu, damfu wa nyamanaku, mafugi, otubuliwa mbuga nosoke i ate kobri dirabile mi dhaka na dhaka tempo jiri banko ja dhakoswa na mada
0: mm-hmm.
1: me diloda bokuno kobri semeka dikalim banko kukalanga urojine nkoswani uza si kwanza tadwe diga kusa mashiko wole negira uza rwa mtimana mwaka dirineta majali tempo ya kodo meko brise kadina mashikadana falta
0: ejo kalelo yolele ya kaya yeah. Oje la mada
1: kadana falta porque mwavira mio ati atu ansi bate ya labon romire na kode venjira ni vadidi abele na kodo ye nagua balupela pelvati bani meda tawiwe na chibani na povu po bujile a venire uti banuka le pa den chimira na art office entao bada badi ku guru esisi baruga bela oya enti bana banu ba panga no bo ku ndwe ni muti bani ta me badi lupiwe vo mudo le me da fanya do ja de tede na tesu mane antero entao kuruga wira mi kurwa da ka nanchi banu mabure tarbeji ka boga dile me rukosa yo nale anviri kanazuwe lam então até se difere de mim original então é de levar de do conselho de marca de minha até tu vai nem apa então por acaso cada golodia mesmo o cono vale para mim vir na rua hospital provincial eu nunca calarei da bela gavulumua então eu não consigo ali iyo nana paganya direto nana akasanyeza tedena kalabanga adai padei nagua iyo nana velela ate akalukulu rumoza owela
0: mm-hmm.
1: Mchi banikaro wiela
0: ato mamfido tukula kubri yenye mborsa ni
1: ula
0: mvai masaje
1: nao iyo kubri leo kanakosa porque akalao yate mirana asan social
0: mm-hmm.
1: Intao nga asan social mutu wali moza então eu vim agora ter que nunca mire porque a rede não é viva agora agora um problema enfermaria cara boku no chuabo família é no da nakaro kule eu não mudou a banim kosa ban kasanya do boda detenir eu bandoa te mukaro ni bawela então ban impaganya então vem vale eu quer dizer eu não kosa anga família às vezes ia ter a filha mude de a kosile mio ia afuna mio doa kosa curso já eu sou goro porque tempo negire não nanga atu já beleza vou do coça oferta menos boa lá nubaga já aí coço a tiba niar gamasariwa né sobre atu a azuile meu porque alugile bela o onon coça badidi né onon camisa kunai abore então tempo negire vai pronto o coça então aí dá Mkwaga bela mazuo mfuno dhuwela nuwa suza si okulu nlaba uwe atu anu kusa anu respetari badili. Mebala nada di teki digweda suze.
0: Mm-hmm.
1: Nta mkuruga uila atu enjene na wate mienuruga keriziri. Aba mkusa madamada juweza nka ne mba iwa ni kaa ingene. Kaa ingene so pronto. Nona nga nsaka.
0: Nsaka.
1: Ya.
0: Apo mafi dhavina akalalabo nolaba kaya ninyo arida bada baka ufitha ninyo ubae
1: nao tempu jile kuloga iyo netene abele suzile nsakanaga nga mlogele meo mirimadhi unakari nga nobali ya kalibo olo kosa wila odu dabure atego no na wira mkoyo odu kakosi le direto jawe wani potocha bambaba mgila tebruga kala yu wale mi dai mesh tempo jili priso na yo bane na nya noruga wila velha guarda
0: então
1: na linsaka manera ya preparar wayo ya tiana ne
0: ki chini nyonga nsakantino na nyonga enfermero na mala baygumi masakaban
1: mieno nanga inonga jano nango zivelua.
0: Ozivelua?
1: Ya, yeah, ozivelua. Yofuna wena uvutu kulela. Ologa wila mie difuna dikade osogoro nae jampitie mkwai. Entao vene valeja papa banko sevelu udabure. Wankosiye vile boda bure japa vene bobo wang. Anya, nga mulogela renugu ani mawa atendimento. Awe na anya mawa atendimento jile nkala shao wila. Nkalanga mekanismu shao luga wila.
0: Mawa atendimento shao nyinda.
1: Ja, si, waluga wila ole mtingu shao talivezi shao. Afewe na aikanebo dhuwa para ona karonomba
0: tatule bafunga
1: so, sisi meo menonela mwenemo
0: mugangana ga eso do tatula bafunga zimpadwe cha uvi eno kule o hospital yontana luare da consulta eno mbashara reda o zade aya na zimpadwe cha uvi sweni
1: be eso lo cosa eso so yo no iba porque abele ana mudanda siempre anoda porque pronto yo no cana vina ana mudine
0: nukana mudi
1: ya nukana na mudi então ao ina noda na bagaro gesu ene mas às vezes no lugar porque não angela boite
0: Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.
1: Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não,
0: não. Não,
1: não. Não, não. Não, não. Então, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Egi lani ya pimo ayo netene wa miri mani nonso. Sempre ya vede zue juwe ni. Agwara nonango vani napa. Mane re ensu zi watu ya nonange soka diwo.
0: Minga maloga yuwa anvolo wela vina. Antama gila peno ganyo kubri.
1: Si.
0: Bae.
1: Esoka diwo. Meno obu wela mkwa aga mkwe umoda wa sumbari we. Purke. Welo mkumbira mureda nti bani asukari parangwena chaya. Entai wawelane vene valeja iye na loloko sa. Kadhulo sogoro. Entai zia kuloga ziji mpaduwa panene zia odholoa. Nae. Si. Entai nonanga vile bweso nonanga kadhinsuzi kabonoga.
0: Kapa mulogo wala nyo mudhu wavu sogoro musunza masunzo mena musunzele masunzo gani?
1: Mia dido wile dima ya kene kadido wile kadivu vonolo ya di tempu yiromile iyo woro ma kursu ya ache mirwa kursu baziku depoji badidoa medi unampula depoji unampula kifiansaka na guvorno luga wila dinrome na koseto abeleja nkemera na licenciado elabwe junoyo enta kursu yoroma yali yoroma si enta yali nga kursu nezugu nkemera encomenda enta no buela kursu ijire ya profesora dile uchibanini yanga nelo anya Ali alio uchibanini o Portugal escola Artur Ravara então awene na boja na unanchibana na governo eu então já vai we uchibanini skitm então vene vale pronto me bad venyokuno badidwa badikosa badpulia mtibani masuzo abele então malani wena nga nala ngonovi Entao kule uchibanini okatu undi mwawe ni barugabela na unga nyua musuza mabasa haba pusha bondi mwa intao teki mvoe mwala bukule li vishpital vindi mwa intao meba di mandaru wanampula.
0: Shpitali ndi mwa wanampula.
1: Siiba di mandaru wa shpitali ndi mwa wanampula. Badilaba wenu wale intao uja unga dalu omeka nya jaba zibelewe seda kwa samie intao badha mundi mwa uja. O nilwa diretor provincial e diretor provincial ule ntamu belye badu kubako sabayi lua mkweli badu kwele badu kule belua nge sedi nko sawe okule uchibanini hospital okule ndimwa nampulo duka na hospital ndimwa ukana unwa ntao teku venyo kule odokunu para wako sela kwa vina kwa ntao zaba diga wabari kala ndimwa wa enfermero wela buo nampula
0: nampula
1: Então, já badigalaba é 20 banidete dene. Então, já malilani já de fia hora, porque pronto, manga wali wakala muredavi. Então, me bari kumbira já papa vadili miyo kuna.
0: Okuno, mupuli ansaka no laba masaudi, dabuno mulina masunzia. Muluga pa wila, dabuno mnasunzia bali anfuno mabasi naba, dhele ya kakene. Masunzu anida dhavuva nene, nizola dhishkula dhinji babaditi. Zili gwe, dhishkula hako degumi. Kale si zina zina anya, zikala wisi vina za anyamatunga. Munidia dhavi masunzu waba hako degumi.
1: Nga apo bansuzi ya mie kavali nchipani, kavali, kavali makani.
0: Kavali makani.
1: Kavali makani. Anashkola, anashkola vina anuzivelua.
0: Anuzivelua.
1: Nae, anuzivelua.
0: Anda, anda bavi, abale, ana murima wila meirifuna dikali, obi baba analoga nyo wila swanvedamu.
1: Be,
0: Mgurubai.
1: Ja
0: mugapima ganyonga
1: apo bano apo bano ruchana ya apo bano rucho pima porque nga munzi wanyo ila mirimani kai mala ne porque ukala maloga ufunga
0: ufugula bano na modilimo
1: ya bugona modilimo ologodo olidira ganeno sote maji so yo ninkana mwejiri olaga
0: yo laga
1: ya ninkana mwejiri olaga ologa wira bene baye sidin kosanyo teki mugwe mgono sogoro Nwala gaurobina goroga wila Areda kuluwa kali wo Nyo vina kamunga suzili Nyo monsuzela Puruki bukala Onu vedani uloga wila Nyo mbwe mamuka mire Nampo dudu wala uloga wila Mie diga fiokule diga baleji Uchena diga fiokule za mio Dilimunchibani Jaku kabo nufieza.
0: Kawa bale langa jinga bae.
1: Ya, nampodo wabale langa chibanti. Unabale la wila ondo wa mkoso ole. Ona nchibano na goi. Maningu animpa. Anikosa animborea. Nta upara wadho wa mkamiri.
0: Baito hino nanga ni ntama gelo. Umago melo wa mabasa. Obe makanaba. Adabuna ni ndo gela za nzuwa na enfermero. Ntabeluwe malabo kumina melimiri wa mayo. Ngo maria wenyo, peno chini, ili mirman mwenyo, yafuna nyo otapula mwila yovina niziwe, makamaka mamutene mpule mvire le nyo, orumana masaka avolo le nyo, masunzu waba, mpaka ukala na maraba, mpaka ansaka antuno ndi nyo na masunzia. Chini yafuna nyo ufugula mburma mwenyo, ula mutagire. Upaduwele ni, ngani kokomezo, wila nifuge makanaba.
1: Daveda dako komeze ya kwaga kologa wila awe na galabaga teki aveda wila azugunu chemurima para umudere tuni agadwaga none chini nduwano wakosa kologa wila mutu agafia teki nsakane unalaba iyo wankosa yale bwani mtibani wan libeli bo kwalkiri papeli ja okuruga wila plano di atividade para definir prioridades
0: ah tadela mabasa
1: para uluga di baro mame pavi di ngoma uvi i dipo ga malabu ime buyela bwangana buile esida de tete ne me di maloko sa inta buwa bwangana reda manerelane Então, me dá já David da Cocomeze aqua gaisuene e vina guesi din logua logua no ira ka mau atendimento David da vina mau atendimento às vezes cai suene vidi no guano ira ena no tukula cobri da aqua mau atendimento na maneira eu acula Então, ugaka nelea mikale lo acula pa beno banu guano nchiban mau atendimento Então, darabe da wila wene vina akane mo, wila mutu agafia, na mpodu jedu waweno lejela. Noe, porque we teku mule jele. O bene baliba ni mule jela we, mureda vina guonkara jate.
0: Onovulumwa.
1: Noe, onovulumwa. Jile nuguani, boa disposição, Então, já vem o balé morrer, nós vamos ir de fanha, não nanga vem o papa. Pode ir para minha panela, o que você Nelo volumano, ele vai ir lá muito bem. Então, eu vou dar a coca, mas a coca, a as good as a murima para odiretoni, in town Wanganege, Aredanga, Ngawe, and Vinagua. Ngamugawa, Dinakumbira mimi.
0: Baito, nota malani, Muzuechua Egumi, Vintinu, Limpu, Laudani, Duali, Mubiwe, Wadabuno, Marma Makani, Otana Lila, Mabasa, Anamalaba, Aegumi, Nubuelaga, Nzua, Nanamalaba, Aegumi, Ntabelwe Malabo Kumi, Nameli, Mweri wa Mayo. Nona nuata mala albuno otene avruwa nle makamaka vina na ikali lewila mwanyom kamize mabasa abali antame la siku na siku wavurumucha areda nizioga wila mfirmero na malaba wegumi onda na vina mawani. Dima egi sengezwe na mio Joana Brito mesura mabasa di Jaime Alferish. Nogumana.
2: Okalao nono nelamu. Dima enlo gaya epumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. Okuno radi Mosambiki, emso provincial Zambezia.

0: mwaninyu anweni ekumi, ovinya mieri mitanu na moha, ohia mukaka wa mapeleni, munava hato soja ikina itilapili vanihikuni. Mwacherere oja munamba hanyu ni itilaseni anuaka.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalaiye ne mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera ka kinapi amuna ta den tiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yawi chana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea ya. Muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murina mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene. Evinya kukunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaleva kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeliwene ni makato bakanvene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho sabira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omu helamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo halano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku.
1: ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha okalawasha ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisapo,
5: itanto amu.
4: Paisapo,
6: paisapo, paisapo. Agina kukahari la weninge soli ya. Hea juno giwa. Anando aí, 16 horas e 46 minutos. Trata-me só a mim que me será salva zambia, zé vai chupo. É a lelê logo uma chupo hiena, hiena porque o culgo é hora thano. É o culgo na ia hui ruku. Michela sa profecia, zambia zé nele chelo. Ya elomwe. Amane. Amistanguengo. Me tipo, ni microfone. Otene, tawa. Ngoto, ta wili wili. O experimentare. A cunha, o experimentation. Experimentare. Experimentation, ele chucre que não. Anereria mitipo saya acha karaya tana werere aya
7: wo ndenganye oh now it is okay wo oh you can sing now
6: achoye moreni por favor morena achoye morena chwe muna kile kelela.
7: Wow. Mekushindi hapo. Ah, sore sana.
6: Poronto.

0: Puetari.
1: 40 8-7 91-12 65-7
0: Adepa wanchekelani Puetari.
1: Namiwa huku azera
0: Adepa wanchekelani Puetari.
1: Androwe
0: Elani kalelandri mamukwaka Elani kalelandri ma Elani kalelandri mamukwaka
1: Mirba wote po wibala Buetardi zina namwerowe
2: Namuero
1: nukwata na Maria Rua. Orikwata na Maria Rua, vanondu mnyanyi ya tishene ndire, evindre.
2: Ukala waka baingi.
1: Ukala wanyo, ukala wanyo.
2: Epe.
1: Mkatea ni kiwi weni. Si, mwatea.
2: Bahi.
1: Miva kinteyo wani, kwa mundao.
2: Mwihai.
1: Miva kinteyo wani, ki ha ha ha ye. Kiri mwihai.
2: Mbrim kepo hagalala na?
1: Maniraka to.
2: Timamu.
1: Pama zene. Nisina nanyo, nisina nanyo?
2: Elisberto João.
1: Anafu Elisberto João. Tanuna kwa ni hiyako lelo, Maria Rua.
2: Maria Rua ye.
1: Tanuna kwa ni hiyaka.
2: Maria Rua kwa ni hiyaka. So, kinika atamade le hatene yawe na kwa ni hiyaka. Pronto, kare na mrekele, hakala le hukumu yeke wor.
1: Ya.
2: Efe.
1: Timu mwene, timu mwene. Mwani wachwa tanu?
2: Mbapachera amamado na Elisa Lish.
1: Ya kele mwone?
2: Ya kele mwone. Maizinyaka, sitali Augusto.
1: Ya kele tomone?
2: Anaka, kemupachera Shahuki Felisberto, Enoki Felisberto. Admira Felisberto, Maria Felisberto, Roma, ni etau kaga erimi na lati lava la Felisberto.
1: Yeah.
2: Aninga kamaji he, soki nilvahi watata nubahi.
1: Ngamu amali he, ahanlewa kavi.
2: Ohala Maria Felisberto, nendinya Felisberto, imira Felisberto.
1: Akota?
2: Akota.
1: Mukoteli watonyu wano?
2: O kuchula di Serafi Felisberto wa mwani mwari yawa.
1: Ya.
2: Bahi.
1: Mano mwoku chuliwa mwoko teliwa?
2: Koha kalalato.
1: Himu anu nwa choki nako?
2: Koha lano.
1: Shwe, si mwa himaka mwoha kalana mwoku chula, vano achwa wanro.
2: Koha kalalato emusi impagina, nae? Aoka alonjeva chakoni bahi.
1: Omelo mwaruha chui ya waki nako?
2: Kota malela.
1: Mane ni kontinensi ya mwichuwe?
2: Kontinensio kiri mkala mtoro kwa zinambre era.
1: Nyuto, nyu. Ichuwa ni, koroa.
2: Konichiwa, mabriga.
0: Tena ni kale la rima.
1: Poronto pontu finalula. Kijuna washiri hajuu tene ya la wendro voluela. Ni arembe michaka. Anajo ne kasho la rapoyo. Okumelo dule poma yodere buatardi. Ano Omar German to dere buatardi. Anabi gimazo likwaro nikwa dala buatardi. Anselsu, Mario Paulo. Epotar comandante, mamu kumi, meva kumi kwa kalano. Kahi ya wiyanyo. Kari wiyye na yehea. Giki chega bo.
3: Mashigari mwono mzuli uba kwanja yenraya amba ya nera yano mbawani.
1: Ayoki njuna omlochera ntamwe naka. Lorenzo Makarungu. Omlochera kantamwe na ya mukinako. Anderson. An MC wana kalaviti. Wana maki kwa buatardi. Anamba karia wana gruwe. Buatardi. Que agora dar uma mohaso rio é no grupo e aí o noticiário a esta hora apresentado por Ale Arno Morima Wome Japunha Waya Querepotari Omelo Nihiku.

0: seren ye nihiku sinina.
1: Mahiku kumina masese amweri wa mayu eyaka 1980. Nche kantokwene na tumuzina na deta na vahiwa mvina mfiane. Niche niwa lam linya za areas di Mosambiki. Olelo inavira woyaka makuma sese nikina kusese.

0: pa nthonyero ilelo mbalama ikale ivila municipali khalai ila ithuila khayarivo katika umakhalelo ohakhu edistritu ihopachira wunuwa khamana ilelo umbalama chihavo ibanku mapuro osunka nchurukhu ifabrika ya utoto isipitali ni chithu chikina
1: Osvaldo Arturo Afonso mayokhala edistritu umbalama kweli balama na wunuwa nohani prapara njuri kinawa ni prapara nohani prapara mesmo assunto o banco na já na canal nem banco na água um tipo é vendo um tipo é não lhe era um tipo é a panga a thawa não nem panha acho o namu não a thawa não nem panha mesmo e constituição de ano e de novo e não para chamar não há para o estado acho uma comerciante uma coisa não para ganhar não para jogar um piso
2: Abdala Binasi João não é haka mano ela põe vida o haniha ningue wawa hata Uhite peoni atoko chinunlele huva. So kivanda uhakotuli ungo, imba la minongo mehilelu elava, inadhirikana lahanyo, chihavo chinone nanano, chahone ukhalai. Toko wapuani wa ninamo na mahukwala nihani mpereza yo grafiti. Eskola sekundaria ilapu emhila nirina pili. Imocheyo hiyo na akenlehu nanano. Distritu ya Balamela ni hani spiritali.
0: Machu ya kanle a Osvaldo Arthur Afonso ni Abdala Binasio João Mayokala i distritu ya Balama mwono wohito wa provincia ya Cap Delgado ahimachaka makalelo onhako ule mteteole. Atu opo haimia imucha okuma ilapo chokopela anatotola wakunla mwaka mwako na muli unopenya niya Ntete uchulu wa distritu yo guruwe, Diolinda Morera.
3: Mwani, mwaha ola, ulaleiwe oradi Msambiki ni Jose Manueli, muholi ni kuru ya ikovelelo epoma ya wanakuruwe. Jose Manueli, ohache ramaswawe ariki, echu, ena kusamrima achuyale, ena ya wechela mpuro ole, ohia miyako makalelo epoma yele. Ehirere orerela. Kala ni makaliluaya orera wona. Iripelele ni chaya. Ohia toso orela iriwiwile so hiena hiena ni asina mene. Iyaka samjuli. Alama kusera eskola etokwene la universidade di Kungu. Ya hire heri ya mutukumano. Uye husere pamene makalelo ampuro yole ni tomapuro makinene achamenle mpuro yole to. Wa mwako mtokwene wa wana kuruwe.
4: Yoza necessidade de organizar uma conferência.
3: Ai, na hikala no mupuelo wotu kumana, winloche samakalelo, awin chichimihe muhaku wa mwako yola wanamuli. Mutukumano wilwe ni anamarepa amohamuha. Yawo ya hila lera mera okapelela marili ho ampuro yole. Na veto, eni wopa wi, nchikele olale ya wana loko makalilo ya la pama, nito ikanoso kapelela mpuro ene yole. Ore mpuro, ohinrero sekuriwa vo na anamu njene, shashana marwa ila poso kapela.
4: Conservar a biodiversidade de Monte Namoli, e devíamos divulgar também isso aí no seio das comunidades.
3: Na atapulela masu, mtokwene, Anikuru na ikovelelo wana kuruwe. Jose Manueli. O locha to ariki. Echu ya vanghe ikuru. Sawe meria nikuru nenla. O jincha ni otukumana nipuro nenle. Wari woka vihira to ananloko amkuma yole wi. Ehinera no sona nara sohia na hiya nandoko osuka nta kwanle. Ni uruhela wo makacha miho na veto. Enakapelela miri ni sote ene sehe inapanelela uchichi mihano mpuro yole wa mwako orwana kuruwe.
4: A nivel local, nós temos trabalho estamos a fazer com a comunidade.
3: Hiwa kala mteko na lapahu ni ananloko. Na wapela we echichi mihe mpuro ole. Ntwana we mpuro warela. Ni wanre liho. Tivava. Opachungwevo mihiche mili mitokwene naka mbrachi wa nikuku ni wa malema. Manonto wa yeyo ona palo chiti miha tona wi mihije seiha mirachi seiha sinna niva hamahi mahi ahinuma orela orimpuro yode no nanto hona panela okakachela mirivati na rosukela ntakwa nenle rukure nre mpuro ene yole wanrivio
4: principalmente de recursos florestais. Caso da floresta está lá, na nascente, é importante que essa floresta seja preservada.
3: Mas o José Manuel, muholi anikuru na ikovelelo epoma ya wanakuruwe, alochaka wariari wa nchichi miho, na pandela uvahiwa mpuro ole orfo mwako wanamuli, ohinrera ujitimihiwa osekuriwa ka vanchene ya kasotene ni ana marosha ilapo sokopela. Nya Zambezia, timiano Diolinda Morera.
0: Nina turuila ukalani Diolinda Morera uZambezia. Ula mkwa hula, wajira unitavatavela ihapari inotonka wira. Mina yari, nali anali tutope woto kulia mapuro ama avano ampankaya mpanta.
3: Iwaho mwani. Yaka charu vavale nikurunla. Ni pachungwa ya vazambezia. Nikuru. Kati Musambiki ata ne niki anamipa anone hai teatro ni poesia ni anamalakana kama ativista. Ekaviheri waka Nikuru na Unisefi. Vazambezia. Nikuru nla. Ni pachenre ola pamiteko saya vachuapo. Vano. Makuru siya lato. Areheri wa ipo maso maganja da kosta. Omilanje wanakuruwe ni odere. Ohia wa Zambezia, mulaponi mwahumumu, makuru siala a kalamo wampula okabu delgado osofala ni omaputu. Mwopwe loyola, wohuleliwa makuru yala awiwa nana anamiravo. Anawetetela anamirava kwaya ya opelaka uwechele ikenosa pama. Onna siveliha asititi anona we mono onya okabi hera miteko inalampa so walaka anamiravo. Ewaki hera kama kacha miho hiya na edukulunku mutano vava nto kwa lonchaya atempaya sha weche la opalu ni ohunya maru. Alfredo Luanda mwene ni Ofelia Fernando Jimu na mahusiha. Oweli epoma ya wana kuruwe ni Albertina Josefa onlapela wakapela anamravo anahoshiwa odere. Asititi nche kunla huno.
5: Mashwore ra hino te pokhela.
6: Ate no te pa o siveli wa banchi pale. Na nako ya mako okenle muni hinga porke makhalelo ene ra ba skola ni vava.
3: Na ha ko hasititi yala mukavi hero ana vahaya wo mali ha makacha mi hosiala veri wa maponkwe ni amiravo.
5: Hima mwene mmawani nina wera wende yani panya wahene o. Nina wera ni karate no uini usere uye chwele kande chwe paru.
6: Hiya ni wa mere lwene yao, ni naya mashkola ni na atukumanya na shkola otene, ni paka wakala mahani wa palestra.
3: Ama nlaya siti iti yala oloche hiha, ahia mpaka nyo.
6: Wa mahayo la mirifu miya nukina hiyaka, karna kula meji muachu tena no murema muharu ya wini vukulele makalelo yala owira, ofumara, tuyose mchuni afumara na virare ya muro.
7: Kino lakane nyo, asimai, mahi aninyo anya ushkola. Furiki ya teliwa hino alene, anamurubalihiwa, ya namiro na musoferere ya pia hospitali.
3: Asiti iti nche kunlahu no ipoma ya wanakuruwe ni odere, wariari wa miteko inalaleiriwa ni amiravo o yaka wa amiravo mmawani. Ekwela kawa wopela kwaya urukunusha mrima hui echareke merelo apama ahinana riha umwa hiwaya. Uvinya wa Zambezia, timiano Diolinda Moreira.
0: Radu Msambiki, msura choka Abdelgado na mpula huniasa ni uZambezia. Nirini tapulilaka nkumalo hapare mono wachulu ni weriare uwelapwe huu. Wakati kampa tokola ni nruwa ilapo yo Tanzania. Wachiroko mwita na mkulani huu Montero Bonifacio. Chwachira uniwihera ihapari natonka wira. Presidenti o Zanzibar Hoseini Ali Mwini na sukurela iguvernu yo India. Hinacho kalihira wichira nghaku ule ndeteole.
8: Presidente o Zanzibar Hoseini Ali Mwini oshukurela ikavihirosa elapo ya India wa elapo ya Zanzibar mitakonisa otukula okumi wa atu a embari ele ya elapo ya Tanzania. Hoseini Ali Mwini akumihalima su alavuntukumanu ni araeno ni namwe

0: Melila elapo ya India o Zanzibar Kumar Praveen ola akele ombula shira presidente elapo ya o Zanzibar mwaha wa omala muteko avarawe mu elapo ya o Zanzibar bamutukuman ola presidente elapo ya o Zanzibar Hussein Mwinyi ohima wi elapo ya India yokavihira otipeliwa ikaruma samasi aphama ouria wunguja ni opemba mwinyi oswelia thowi yokhala eprojetu enyiwani ya otipeliwa ikaruma samasi aphama ouria enakaviheriwa ni elapo ya India ni musuruku onaphira 35 million wa dollar awa America iprojetu isa ntoko himalayo Hussein Mwinyi sinakavihera okumi wa athu ovukula ireta sinatanyiwa mwaha uo ouriwa masi Hirenre vamosa ni itusikina. Presidente Mwinyi ohimato ariki elapo ya India shasha ni muloko onitani wa EET Madras enakavihera osomhiwa wa atu mu iteknolojia sinyowani. Mto kwa Himalawe elapo ya India enakavihera to osomhiwa atu a elapo ya Zanzibar mu elapo ya India Anchipale mwayala enakela elapo ya India okhala mahukuvakhani esomaka so hiena hiena ni akinatho eri anashikola eri mu universidade mu elapo ya India. Ombari wa mitekosa okumi, presidente Mwinyi oveka wi enetuneya elapo ya India evirilaka ukavihira elapo ya Zanzibar yowera okumi wa atu okavihereye. Ohima ethonyero osomihiwa mamediku ni atu akine navari hamiteko sa okumi okala etu enahoweleya vano na mwemela elapo ya India o Zanzibar Kumar Praveen oromeliha wi India enhala ovirilaka okumi hira ikavihiro saya ovaha elapo ya o Zanzibar mu iyaka sinawa ni ohela ethonyero orheriwa misewe mapuro omura mu iviau vamosa ni ishipiritali okhala miteko zinhala ovirilaka okavihirwa ni elapo ya India okumela odhara islam ehali elamvahiriwa ni miano monteir bonifasi
1: Radio Msambiki nkumale uhapare mono wochulu uwela pwehu ni hopachira upia umuisu katika ukumeri hapare cholelo naso ni hinati uemisira ihapare nirweke iprovincia yo uniasa chowachira umpanya Maria Fazenda ni hapare chinotonka uwira chochuwa liya ekipa chinhala uvarnacha umali horoni umasimtano uwane lani ya itasa yo Msambiki iprovincia le uniasa
2: akumelela yao enievoke umakisero wa tasa de Mosambiki fase provincial yoniasa eri a ferroviário de Lixinga awine tindra ekwaha emosa unihikuna na namararo wa Universidade Pedagógica naveto agias especiais de Lixinga yawo awine a União Desportiva o Micanelas elo jaka o makisero wa Mukikitanelo wira ninge munhikuna na mararu, treinador principal a ferroviário de Lixinga Antonio Mushanga, inre wira wari mukikitanelo uo rika rika. Masi, aroro mediha opahereriha ovahriha mteko, wi omakisero ewine.
3: A verdade, fiquei satisfeito porque precisa muito trabalhar. A equipa está forte.
2: Queria até lhe uma morrima ou na wino wina, mas que na romela wi. Equipa ela eri achilovana a wilipiha. Babo na hala wina sa se to wilipihera wi. Muholo na hipoheri o variante como a sana sene.
3: Agora vamos tentar arranjar ritmo, que é aquilo que eu disse. Vamos arranjar ritmo para dentro do campeonato.
2: Pano treinador a Universidade Pedagógica Julinho Bartolomeu, olocha arikiwira mpandra ola ahiweriha laya, eni wehaweheke ukikitarela wa Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial.
4: Fomos pouco atrevidos no capítulo da finalização, razão pela qual não conseguimos...
2: Hiyo kaniwenre wisa kiha, banda wa winipie o wina, nari wavoliha magolo. kanipinge mahawa wi kanawera wisa kera ma yao na voka kuhuno mpira. Kwa hela kaniwine masi nini wehehu heke ovoka mpira muimara sinorwa minaruro mela wi yogo nira hon nivoke keno ta wili piha ninto nili pihera wire herera.
4: Vamos nos focar no campeonato, buscar a liderança do grupo. Sabemos que o próximo adversário é um bom adversário.
2: Ninguém se aceio sira ninge, unihikuna na namararo, mbanda wa ovoki wa mpira amea e finais, mbanda wa taça de Moçambique e fase provincial. O kumelelo niasa, Maria Fazenda.
1: Ni hapari kampa tokuela chochuelia ikipa jinghala uvarnacha umaliloni. Omasintano uanilani ya itasa yulaponi huu yo provincia yo niasa. Ni hopia umuisho katika uku mihiri hapari chomono wachulu welapwe huu. Ihapari chatenka chie ni usomye nimi Duarte Lias ukuma istudio cho Radio Moçambique upempa. Asante upuheri rovina vosalama mitako chintarna cho Radio Moçambique. Kwa herini.
5: Kumanilo wa habari.

0: Tem, faz
1: uma pira.
2: Tem da Campura Munhava, está Ulipo antes.
1: O Fomurumbi?
2: Murumbi, Ulipo.
0: Tem.
2: Rabi, o Fomurumbi?
0: Nada, na Murumbi, nada, só
2: falo uma pira. Como assim? Eu não gosto de longa, mas tem
0: da uma pira, mamã, falou uma pira.
2: Falou uma pira?
1: Mbuyako, a cara é a zoa.
2: Uma pira.
1: Nisanzua, Mbuyako, a cara é a zoa.
0: Falou uma pira, mamã.
1: Falou uma pira, né? A cara é uma pira, mas zoa não.
0: Falado.
1: Apo iyo godama, unafuna longere ndio ndilonga ini iyo mbulongambo.
0: Agora eu fica de pé?
1: O godama.
0: Godama coisa, eu que.
2: Fica de joelho.
0: Ah, fica de joelho.
1: Ah, tá bom, mamã. Godama.
0: Shwege.
1: Mwana mpafazi kuchikapundu chidalongiwe.
0: Kapundu weke, weke mama.
2: Uwa, ama chikataviano.
1: Tai, tai, chikatavi.
2: Atidula chikatavi. Mulani pepe chikatavi. Mfazike tuera.
1: Pata tuera umma.
2: Masen tuera.
0: Aquele coisa rasgado.
2: Kapulana rasgado, fralda que estava a usar criança e ué. O tangan.
0: Tá, mamá.
1: Mangue.
0: Isso está aqui.
1: Mangue.
2: Ah, mangue.
0: Ah,
1: godama.
0: Da godama.
1: Mwana, godami sempre.
0: Joelha lá,
2: você. Uau! Longa na Ticena?
0: Mamá, também na
2: Ticena. Ah, sim,
1: na Ticena. Agora, longa tempo. Dini para no nhato.
0: Aqui eu,
1: nhato. O longa na Ticena, piripi na longa no longembo, o viva?
0: Sim.
1: Longa, dini para no nhato.
0: Eu, nhato.
1: Dini para no nhato.
2: Longa Ticena, mananga, longa Ticena, mananga, longa Ticena. Dini nhato.
0: Eu, nhato.
2: Gade, maná, ué, engupe. Caronga, cara.
1: Imo mizimu ndio muda mfunga mwana msuzuri tuone mwana wenu ungumi mwanza
2: pepa
1: sabizo kutisaponya pada nderemwe nalero nkabe de yakukumbukani bakukira nsembe ta
2: pepa
1: ne babache ne mai wache ne ana da kukumbukani
2: nderemwe
1: mazapata nzukuru ya kutapani kukukumbukani leta makeup yonseni pingwikira imo kuzungulira mwana we napatema tomera nalero munsie mwana kwanisona chikumi tiwone ungumi wa mwana huyu ndi mitombo ina weekend mama ndi nsembe ne kefileni tambirani nsembe de kefi chinchini ah ndi nyato anadembetera nzizuno iwe mbulonga pepo kuti ndi nyato longa pepo
0: basi ndi nyato yo
1: nyato ndi nyato ndikukira ye vovo
0: pore nya vovo
1: yo ndikutolonga pepo
0: ndikukira yo vovo
1: kwa longa pepo
0: vovo ndikukira yo
1: apo imambo manyanyamina
2: ndao
1: ikani pangono apa mulungu kuti cheza nsafuna kuti munsi yemwana adapatala patengo nzukurule kana kumpata tai mulekerereni
2: ande tatwala
1: tinatitike nsembe
2: ande tatwala ndirikupemba kune mangwana kulonga kunakula
1: tinasaka tinaika nsembe
2: tinasaka tinaika nsembe
1: tirinjira
2: tirinjira
1: yonseni binafunemu tinakuikirani
2: yonseni binafunemu tinakuikirani
1: uyu yonseni
2: yonseni tinakuikirani nakuchitirani nseme ndirikupemba mundirekerere nzukuru wangu
1: katimbeni manje
2: ehe
1: mulekerereni mwana mulekerereni
2: pepa
1: mulekerereni mulekerereni alikulembetera apartamento anapichita vitai
2: pepa
1: nseni mulekona kweneko
2: pepa
1: mwatiko yambu mizimu inangu bibwera nantu pa nyumba pano kutendeti kapati basa
2: pepa
1: doma kuti mseni mfuzike
2: munsi
1: ye mwana tuoni chikuchikumi
2: pepa
1: apo tepa mama nsembe nditepa
2: anika
1: nsembe noma nsembe nditepa muziwe longa malongero anu apo tepa mwenikampa nginganga kutamalaika mwana angagona chitulo mukamba ngemwatamaika nsembe mwana agona chitulo kwati mwana mwene na hospitali tangwa malazani tikona ninga sea sangi ngabebe ninga mamadzi ngabebe mwene na hospitali akamalisi ngabati mwana angokuwa ngene ndeke munsembe tepa ndumtondo ngonweni
2: tapiva tapiva napeleka takuta kuna imwe
1: ah kobiliza nga muzibweresa
2: zinabweresa
0: zinabweresa zinabweresa zinabweresa zinabweresa kobiliza ngabe ku mike zinabweresa akuru tagona tagona chitulo tagona si ah si mwana kuona chitulo kuna hoje kuna sema ah si nda mapika ja si handi ma
1: mai
0: si ndi kwa yavu ma si ndi kwa yavu ndi kwa mai tendi kwa yavu